Визир мені давав життя, і в жилах кров текла так жваво. Твоїх обіймах я знаходив рай, твоїх обіймах я знаходив.